0: なたは今ラジオノパルを聞いています。
1: ラジオノパル、
2: ¿Quieres apoyar a Radio Nopal? Encuentra